0: JJ.
1: Amina sana, amina sana kaka.
0: Asante sana msikilizaji. Leo tunaye JJ. Ambaye huyu ni sauti ya Bibaraka. Mimi napenda zaidi.